بے قصور فلم سے ابھی لتا منگیشکر کی آواز میں آپ نے گیت سنا. لیجیے اب آپ کو سنوا رہے ہیں ندیا کی پار فلم سے. گیتکار ہیں موتی, سنگیتکار سی رام چندر, آوازیں لتا منگیشکر اور چتلکر کی. سنیے یہ گیت.

0: لتا منگیشکر اور چتلکر کی آوازوں میں آپ نے سنا ندیا کی پیار فلم کا یہ گیت. لیجیے اب سنیے یہ سندیش.
1: کہیے
2: سنیے ایک خوشخبری.
1: کہیے نا.
2: آ گیا ہے موقع سکھیوں کو اپنی بات کہنے کا. سکھیا فون پر ہم سے بتائیں اپنے دل کی بات اور فرمائش کریں اپنے پسندیدہ گانوں کی. سکھیوں کے لیے سکھیوں دوارا پرستت کیا جانے والا آپ سب کا پسندیدہ کاریکرم ہیلو سہیلی. اس کاریکرم کی ریکارڈنگ ہوگی پرتیک منگلوار کو دن میں 11 بجے سے 12 بجے کے بیچ. ہیلو سہیلی کاریکرم کا پرسارن ہوگا پرتیک شکروار کو دن میں 3 بجے سے صرف وویدھ بھارتی پر. ریکارڈنگ کے لیے نوٹ کر لیجئے ہمارا ٹیلی فون نمبر 022-400-24662. تو اٹھائیے اپنا ٹیلی فون اور کہیے ہیلو سہیلی اور بتائیے اپنے دل کی بات. سنیے اپنی پسند کے گانے.
0: وویدھ بھارتی پر اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم بھولے بسرے گیت. آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں شمشاد بیگم کا گایا گیت. شکل بدایونی کے بول ہے, طرز بنائی ہے نوشاد علی نے. فلم کا نام میلہ.

آندھی فلم سے یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور کشور کمار کی یگل آوازوں میں. آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں لتا منگیشکر اور بھوپندر کا گایا گیت فلم کنارا سے گلزار کے بول سنگیت آجی برمن کا.

آخر وہ دن بھی آیا جب نواز کو کام ملنا شروع ہوا۔ سب سے پہلی بار وہ فلمی پردے پر نظر آئے عامر خان کے سامنے۔ 1999 کی یہ فلم تھی سرفروش۔ ماتر 2 منٹ کے سین میں نواز نے مانو اپنے ابھینے سے جان پھونک دی۔ انہیں فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول ملنے لگے۔ ان میں سے کچھ فلمیں ہیں شول، جنگل، منا بھائی ایم بی بی ایس، فیملی، آجا نچلے، 1:40 کی لاسٹ لوکل۔ تقریباً 8 سالوں تک وہ ایسے کئی کردار نبھاتے رہے جن کے نام تک نہیں ہوتے تھے۔ سال 2007 میں آئی فلم بلیک فرائیڈے، اس فلم میں ان کے کردار کو پہلی بار نام ملا۔ پہلی بار مکھیہ بھومیکا میں نظر آئے فلم پتنگ میں۔ یہ فلم فیسٹیولز میں کافی سراہی گئی، لیکن اب بھی وہ سفلتا ان سے دور تھی جن کے وہ حقدار تھے۔

وہ سمے آ چکا تھا جب نہ صرف نواز کے کرداروں کو پسند کیا جا رہا تھا بلکہ ان کے ڈائلاگز بھی لوگوں کی زبان پر چڑھ رہے تھے۔ گینگس آف واسے پور میں کہا گیا ان کا ڈائلاگ، باپ کا دادا کا سب کا بدلہ لے گا فیضل۔ کک میں بولا گیا ان کا ڈائلاگ، ٹک سے موت کو چھو کر واپس آ سکتا ہوں، یا جب تک توڑے گا نہیں تب تک چھوڑے گا نہیں، یا کبھی کبھی لگتا ہے اپنچ بھگوان ہے۔ یہ سارے سنواد نواز کے انداز سے خاص بن جاتے ہیں۔ حالانکہ نواز یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو بھی ڈائلاگز فیمس ہوئے ہیں ان میں انہیں اپنی ایکٹنگ بالکل پسند نہیں آئی ہے، لیکن لوگوں کو وہ خاصے پسند آنے

کہ پردیس میں رہ کر ہم کتنا بھی گھر بنا لیں، ترقی کر لیں، ایشو آرام کا جیون بتا لیں، کہلاتے تو ہم پردیسی ہی ہیں۔ وہیں اپنے پریوار سے دوری، اپنوں سے دوری، متر پریچتوں سے دور رہنا سب سے کشٹکاری ہوتا ہے۔ کئی مانگلک کارکرموں، اتسووں، تیوہاروں، خوشی اور غموں کے موقع پر نہ پہنچ پانے کا دکھ ہردے کو پیڑا دے جاتا ہے۔ پردیس کا اکیلا پن اور گھر کی یاد ویکتی کو مانسک روپ سے کمزور کرتی رہتی ہے۔ لوگ تو یہی الانا دیتے ہیں کہ پردیس جا کر بھول گیا، لیکن سچ مانیے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دوڑ بھاگ کی زندگی میں واپس لوٹنا سمبھو نہیں ہو پاتا، اگر واپس گئے بھی تو وہاں سب کچھ بدلا سا ملتا ہے۔

0: اس میں اور باریک سے باریک کام جتنا تراش سکیں.
1: اور جو انگلش میں کہتے ہیں نا پیس بھی تھوڑا سلو تھا, زندگی کا پیس مزہ تھا ایک, یو نو زندگی کا کہتے ہیں نا ہر چیز میں ڈسکشن, وہ لیول پہ ریہرسل. ہم لوگ پہلے ریہرسل کرتے تھے, پھر ریہرسل میوزک ہال میں ریہرسل ہوا کرتی تھی, پھر اسٹوڈیو میں جاتے تھے, پھر وہاں میوزیشن کے ساتھ پورا گانا کھڑا رہ کے گانا.
0: ریہرسل فائنل ریکارڈنگ سے پہلے کا ایک بہت ہی مہتوپورن پڑاؤ.
1: جی جی.
0: تو اس زمانے میں آپ لوگ کتنے گھنٹے ریہرسل کیا کرتے تھے, کتنے دن تک؟ حالانکہ آپ نے تھوڑا سا اس کا سنکیت دیا ہے ایک گانے کے بارے میں بتایا ہے.
1: جی, کوئی گانے ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی میں نے بتایا, ویسے تو اس میں میں نے سنا ہے لتا دیدی بھی ریہرسل کے لیے جایا کرتی تھی. جیسے ہمارے ایک میوزک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے سجاد کر کے, وہ بہت کڑک مانے جاتے تھے اور ان کو بڑے بڑے سنگروں کو, منجے ہوئے آرٹسٹ کو بھی جب ریہرسل کی ضرورت پڑتی تھی, تو میں تو ایک دم نئی تھی, میں تو چاہتی تھی کہ مجھے ریہرسل کرائیں.

0: اماں دادی اماں مان جو بھائی کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو
1: کیسے منایا جائے ان کو ہے کہ نہیں.
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: نہیں کیا ہوا جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے, ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئے تھے تو میں نے ایسے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے کہا دیکھ مجھے منڈے جانا ہے اپنا احمد آباد میں ایک کالج کا فنکشن ہے تو کہتی تھی سب کون چل رہا ہے ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا میں چلوں. میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے تو اتنی مشہور سنگر ہے تجھے سب پہچانیں گے. کہنے لگی نہیں چلتے مزہ آئے گا میں کوکیلا بہن بن کے آؤں گی. یقین مانو میرے ساتھ آئیں جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن میں گا رہی ہوں میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں اب بولی آج کیسے یہ ماحول کیسا تھا ہے کہ نہیں مزیدار اور کسی نے پہچانا بھی نہیں. وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو مت تم. تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں فورن پرنسپل کالج

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لب جا گلے کے پھر حسین رات،
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔

دیوانہ ہوا بادل۔ کشمیر کی گلی سے یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں، او بی نیا کا سنگیت۔

0: دل بے قرار سا ہے.
1: محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت ابھی آپ سن رہے تھے اشارہ فلم سے. مجروح سلطان پوری نے اسے لکھا اور کلیان جی آنند جی کی طرز تھی.
2: جیسے کہ آپ جانتے ہیں وویدھ بھارتی ہر مہینے کرتا ہے اپنی ایک محفل سرجن بھارتی. اس بار سرجن بھارتی لے کر آ رہا ہے لوک سنگیت کی بھینی خوشبو اور کچھ دلچسپ باتوں کا گلدستہ. اور یہ کاریکرم ہوگا ایک مکتاکاشی رنگ منچ پر 21 مئی شام 6:30 پر. لوک سنگیت اور کچھ دلچسپ باتوں سے سجا رنگا رنگ کاریکرم. آیوجن ستھل ہے گیان ساگر مکتاکاشی آڈیٹوریم رگھوناتھ ٹاور کے سامنے دیویداس لین بوریولی پشچم ممبئی. پرویش بالکل مفت. آپ سبھی خود آئیں اور اپنے دوستوں کو لے کر آئیں.

0: نا تو اپنا نام بتائیے اور کہاں سے ہیں وہ بتائیے.
1: میں انکتا دیوریا سے.
2: میں ریتی رائے گاجی پور سے.
3: میں آرتی سونمٹی سے.
4: میں سیجل سیواپوری سے.
5: میں میناکشی ٹکری سے.
6: میں شیوانی یادو جو کہ جونپور کی رہنے والی.
7: میں آریہ سنگھ بابت پور سے.
8: میں ریچا یادو بابت پور کی.
9: میں خوشی پٹیل آئر سے.
10: پرسٹی میں اناؤ سے.
11: گنجن یادو جونپور سے.
12: پلک یادو چندولی.
0: اپوروا گجر فیروز آواز. تو بچوں جب آپ لوگ ٹریننگ کرتی ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں کے روٹین کے بارے میں جاننا چاہیں گے. سویرے سے شروعات کریں.
13: صبح 5 بجے اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا نہاتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے آئیں گے دوپہر کا.
8: لنچ کے بعد پھر تھوڑا پڑھنا رہتا تو پڑھ لیتے, پھر اس کے بعد 4 بجے پھر گراؤنڈ جاتے, پھر ورک آؤٹ کرتے, پھر 6 بجے آتے ورک آؤٹ کے بعد, 8 بجے پھر ناشتہ کرتے.
6: 6 بجے کے بعد آتے ہیں, پھر اس کے بعد جو بھی وہاں پہ نیمبو پانی وغیرہ پینا ہوتا ہے وہ پیتے ہیں, پھر سر کے ساتھ اسمبلی ہوتی ہے, پھر رات کا کھانا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر میم اسمبلی کراتی ہیں, پھر ہم لوگ اوپر جاتے ہیں, جو بھی پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتے لکھتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں.
0: تو جنرلی آپ کا دن کتنے بجے تک ختم ہوتا ہے؟ لاسٹ کال
13: 10 بجے تک.
0: تو بچوں مطلب کیا سوچا آپ نے کہ ہمیں اسپورٹس میں ہی کریئر بنانا ہے, ایسا کیوں؟
13: میرا نام خوشی پٹیل ہے. میں گیم کھیلنا مجھے بہت پسند ہے. میرے گھر والوں نے بھی بہت فورس کیا ہے مجھے گیم کھیلنے کے لیے. پھر اسکول میں ایسا گیم ہوتا تھا تو میں گیم کھیلتی تھی, تو میرے سر بھی بولتے تھے کہ تم پریکٹس کیا کرو, گیم کھیلا کرو ہمیشہ. ہم نے بولا ٹھیک ہے سر, ہم کریں گے. پھر میرے گھر والے سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کیے گیم کے لیے. پھر میں دھیرے دھیرے کرتی گئی, 1 سال 2 سال گھر پہ پریکٹس کیے, گیم کھیلے, اسٹیٹ تک گھر پہ میڈل دیا ہے. پھر اس کے بعد سائیں ہاسٹل کا ٹرائل دیے بیچ چکا, پھر یہاں پہ آ گئے ہیں, ہاسٹل میں ہو گیا, 2 سال سے ہاسٹل میں رہتے ہیں.
0: تو خوشی آپ کیا کھیلتی ہیں؟
13: میں 100 میٹر ہرڈل کرتی ہوں اور لانگ جمپ کرتی ہوں.
0: اچھا. پرسٹی آپ کیا کھیلتی ہیں؟
14: میں ٹریتھلون اور ہرڈل کرتی ہوں.
0: آپ کب سے کھیل رہی ہیں؟
14: میں ابھی یہاں پہ 5-6 مہینے سے آئی ہوں, اور سر کے انڈر ہم نے بہت زیادہ ہمیں امپروومنٹ ہوا ہے, اور سر ہمارے لیے ایز اے پیرنٹس ہوتے ہیں, اسی حساب سے ہماری ویسے ہی کیئر کرتے ہیں اور ہمیں ویسے ہی سمجھاتے ہیں. ہم اس کے لیے سر کے بہت زیادہ تھینکفل ہیں.
0: تو سر کے پاس واپس چلتے ہیں. کوچ سر, یہ اگلا پرشن آپ کے لیے. جنہیں بچوں کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے, کیسے مینج کرتے ہیں؟
15: مشکل سے نہیں ہوتا, یہ ہم کو سمجھتے ہیں, ہم ان کو سمجھتے ہیں, اور بھی کوچز رہتے ہیں جو ٹریننگ کراتے ہیں. ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ میرا پیشن ہے جو پروفیشن بدل گیا ہے, تو جتنی زیادہ ہم ٹریننگ کرانے کا موقع ملتا ہے اور یہ کرتے ہیں بہت ہارڈ ورک, جب یہ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو ہم کو کرانے بھی مزہ آتا ہے.
0: سنجے جی, جب ہم کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو کھیل, کھلاڑی اور چوٹ بہت عام بات ہے. تو جب بچوں کو کسی چوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو کس طرح مانسک روپ سے اور شاریرک روپ سے آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں؟
15: نہ سپورٹ کچھ ہو نہیں سکتا میم, اگر کھلاڑی بننا ہے تو بہت ڈھیر ساری چوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روز چوٹ لگنی ہی ہے, کیونکہ ہم ایسے موومنٹس کرتے ہیں جو سامان سے بہت اوپر رہتے ہیں, جس میں ڈھیر ساری انجری, اینکل ٹویسٹ, نی انجری, اسٹمک پین, کچھ بھی مطلب باہری اور آنترک ڈھیر ساری چوٹیں لگتی ہیں. ان کے لیے بی ایچ یو میں اگر زیادہ چوٹ لگتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وارڈن میم ہوتی ہیں, ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں, یا پھر ان سے نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو کنسلٹ کرتے ہیں. ان کے لیے ساری نے ویوستھا کی ہے ان کی چوٹے کے لیے, اور ان کا اپچار ہوتا ہے.
0: کچھ ساودھانیاں بھی برتنی ہوتی ہیں؟
15: بالکل, ساودھانیاں تو برتنی ہیں
0: کھیل کے دوران.
15: ہاں, کھیل کے دوران ساودھانیاں, ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے جس میں چوٹ کم ہوں. اب ٹریننگ بہت سائنٹیفک ہو گئی ہے, تو ہم کچھ بھی کبھی بھی نہیں کر سکتے, کب کیا کرنا ہے یہ ایک سنشچت ہوتا ہے, سنیوجت ہوتا ہے. اب ایسے اکوپمنٹس بھی آ گئے ہیں جس سے آپ کو چوٹیں کم لگتی ہیں, اور کوچ کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں کہ کیسے ٹریننگ کرانی کی چوٹ کم سے کم لگے, اور چوٹ لگے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے کیا اپچار دینا ہے. جیسے اگر چوٹ لگ گئی ہے, تھوڑی سوجن ہے, تو سب سے پہلے آئس دینا ہے, تھوڑا سا اس کو 10-12 گھنٹے دیکھنا ہے اگر سامان چوٹ ہے تو. اس کے بعد اگر وہ آپ نہیں تو پھر اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اس کو.
0: اچھا, شرداؤں بات چیت کے سلسلے میں اب ہم سے جڑ گئے ہیں اسپورٹس اتھارٹی آف انڈیا بی ایچ یو کیمپس کے ورشٹھ کوچ شری جگدیش دیویدی جی.
16: تھینک یو میڈم.
0: سر, سائی کی جو بچوں کے لیے جو سویدھائیں ہیں اور آگے جو اجول بھوشیہ ہے بچوں کا, اس کے بارے میں ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ کس طرح کی سویدھائیں سائی ان بچوں کو اپلبدھ کرا رہا ہے ٹریننگ سے جڑی.
16: میڈم, ہم بتا دیں کہ ایک جو بی ایچ یو سینٹر ہے, وہ گرلس ہاسٹل چھاتراواس جو ہے, وہ پوروانچل کا پہلا سائی چھاتراواس ہے, اور اس لیے یہاں اوپن کیا گیا تھا کہ ہمارے جو پوروانچل کے بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کو اس سویدھا مل سکے. تو ہمارے کچھ نارمس ہیں جو ہم سلیکشن جب کرتے ہیں آل انڈیا لیول پہ, اور یہ آل انڈیا لیول پہ ہی ہے, لیکن ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہمارے پورمانچل کے بچیاں جاری تاریخ میں آئیں. تو کچھ ہمارے موٹر ایبلٹی ٹیسٹ ہے
0: جی,
16: جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد ملیانکن کرتے ہیں, پھر میرٹ کے آدھار پہ